the same period now we see here no na wo eye be poso ho ba bia emrante bi so atwetwetuo dia brante bi asi hina ma obi so onti ase na no so mututuo yesre ye yehwe ye ho so yie na saade na e koso no enye jewo ye nko ye next Venus video na elder antenase emaye na dio eden pa pa pa pa pa pa pa emrante na aba no so amun so ohiane aho kirenti mo ma me kora na mo wari wo we nya alatafo ne taisa ba we de ga ne